0: Disco på finska med Josefin Sonck.
1: Jonna liian pille elemo jo virsi. Elemo jo virsi rautakylki kukko keskolla kesi lentävä kalakukko. Kaikki siihen juoksi kun mottimettä. Kun mottimettä

tottusin aloisten naurukin eli. Naurukin eli keskuloilla lentesi pöytön peli lentävä kalakukko. Epätäkki syötiin rakkaus se iti. Rakkaus se iti murheet sekä ilot matkaus.

ettei jutut. Haastettei jutut, se on paikka, missä on vieraat ja tutut. Lentävä kalakukko, pyöripuki siinä vaihtoi jo kättä. Vaihtoi jo kättä.

Riihimäki, Lahti, Kouvola, Mikkel. Kouvola, Mikkel, Siipilöissä loisti rauta ja Nikkel lentävä kalakukko. Kuopiossa ollaan purkaus alkaa. Purkaus alkaa.